tamana CBC ukiqtartuuna rutaqarvingattikuti qalumni uvanga Karen Pikuyak tanna naqittaejigillugu debi u yukuruk maro aqiksui jiga esapau qatoqq ullumi aipa June 30, 2026 ullumi ukwa tafatusarsuunertut qautamaateema qausiittukkinginnit uqarimaaqattaqamat pigiarutikinneerlutigu nunavum milluatikinngirtuqulujarnit peruqtortaqaummat aujakku peruqattartunit taannalik piartungmiu peruqtuleqitillugu tusarpiginneerlutigu ammattauq peqqusileriffik saqqippallianialertillugu tukimaqtittiyuulorsamayoq unikkaarniarmat pileriyuuvallialertillugu peqqusileriffik ammalu inuit qaujimayatuqanginnit unikkaartillugu kangertukaappimmiut tatusarpiginiarillutigu ammalu nutaamit pivalliayuleriyitaarmigatta kisuleriyuulorsimangmangaat apersorunnarsilauraqku qikertarjuama pivalliayuleriyuuniartoq taignanoqqaluormat pivalliayuleriyuulortoq noqqaluorsimangmat taannali inangersiyoq qikertarjuama pivalliayuleriyuunialertoq tusarviginiarillutigu амматтаоқ нипитоқармит паулуси қиюктаа таана қикертарчуармиутақ униккаартиллугу катимаингу жоқсиманинганни таагуна суктулериликкуннут униккаартиллугу тусаанеарлутигу марруйтуиннерлутақай тусарнаарниартугунай кисеани una pigiarutiginiaqattiku tungasuttiarlusi trimarsaningani tabani nelermiyugu una pigiarutiginiartavuk uqausit tukingit sivullerpaaq ipuutiik umiap ipuutingit qiyuartuullutik takiyukutaak muriqarlutik silingninganik saattuyaangulluni tigumiarveqarlutik Umeap saniraanut ilittartoq anguarsautiullutik iputiuvuuk. Qiyullu qupisimaninga panaminut siliksivalliakpat iqparpalliangmiyoq. Iputitaartoq iputinik pitaartoq iputitaarpoq. Iput toq inuk umiartorluni iksivaarluni iksuqarmit sivummut tununngalluni anguartoq ipuppoq iputteinnaartoq umiaq aurauteqangittoq ipuutinut kisiani ingeqqatsutilik iputteinnaarpoq ipuuteerseqtoq ipuutiminik asiujiyoq ipuuteerseq ipuutarnertoq umiaq ipulugu ingeqqatittarnerpat iputarnerpoq iputarningittoq umiaq ipulugu ingeqqatittarningippat iputarninngilaq ipukittoq iparautaup niksiup tiigarutiulluunni tigumiarvia naippa ipukippoq ipummiarsimayoq kisutuinnaup ipua soraksimayoq ipusimakpat sanattiarsimangittumik ipummiarsimavoq ipummertoq qaneq aittangangittoq sikumi aayoraq ikirtusilaurluni sikua imminut aktorpaatik ipummer ipummigartoq iparautaup ipuanut qimmiminik aannersiriyoq ipummigarpoq
ipum meqsoqtoq soqusiq tamuatitauna suqtoq piyumanginneng minut qaninit aittaqtailimakpagu ipum meqsoqpoq ipum mequtjauyoq ukiakkut sikuriqtillugu upengaakkullu aayoqakkut umeartortuup umeartorvigiyangata sikua kasoqpat umeartornarunneerluni ipummerutjauvoq ipummingayoq qaniq aittangangittoq ipummingavoq ipusiuqtoq umeap iputiksanganit sanayoq qiyukutaangmit ipusiuqpoq ipusertoq umeartuligaayoq ipuutinik tigugamigit ipusertoq ipusiyoq kisutuinnarmit ipoqangittumit ipoqariaringmit ipuriuqtoq piyareeramiuk ipusivoq ipusiriyoq soqusiq ipummik pinguaqartoq ipusirivoq ipussuuyartoq ipulluni umeartortoq ungasiktumut ipussuuyarpoq ipuksaq kisutuinnarmut ipoqariaringmut ipuyunnaruni ipuksauvoq ipuksakittoq puaruk itimangagut kulluataru qallininga naittukuruukpa ipuksakippoq ipurik niksik iparautaq tiigarutiluni ipoqarpat ipuriuvoq ipuriuqtoq kisutuinnaup ipoqariariup ipuksangani sanayoq ipuriuqpoq ipuriqtauyoq niksik tigumiarvilirtauyoq takiyumit naittumilluni ipuriuqtauvoq ipuruktoq kisutuinnau ipoa sanattiarsimangippat soqaqsimaruyukpalluni ipurukpoq ipujjaartoq umeartortuup ipuutaa soqakpat ipujjaarpoq qaukpataima atsigingitanginnit uqausernit tusaakkannernermiyugutaakkua uqarimaasaartakka uqausiittukingit

0: Okiortartumi perortorjuyit aujakku perorpallaaqatarmantait neriyuvaklutiklu perortumiksanut nipileoriyunnarseqqauka matassuminga kigutikkaartuk sapamit ikperjummiu tusaarormilavu
1: luattunguyugamatai sumani public works kunnuk titeraujagagi
0: mameenaq tengna nillertinniartoq aqqiktauna sunningani tengna nillerniartugalu nilleriasaartu uattiaruqkanneq kiseanili ukiortartormi taulluta aujakku perortorluujarni perort viusungugatta nunattinni ilangilluatsigiingilluti ilangillunerijausungulluti luungmata tapfa ullaani piliorunnerseqqaujaqatusaalormilavu tungassuttiari kikutikkaartu perorsiaalerinermit unikkaaromalauqavit tapfa pikiarunnersilluti
2: ilaani paayimajattinni nagummi katinninnillaqattariaqeratta siullertautisuorilauttavu nunna auppalgeerammat airaqtarunnaq sivalgeallu toqaanujunnaaqullaarmi airai sivallerpaattua kijaartugut taikku airaunneqaqattigu igittami naqigiyaavuluti makkua peruqtuvinigalaani tamanna pulaqkaniga taqqamaa nunamu airaunneqasuoqigattigu airaqtarluta airaqtaalluraarluta igayoqammalluunni иккитиякъармаллуунни орсулиартоқарма таввун илуанерпуоқааллассуит серажактиллувит някиллаттааттиаваалоқаттагаарлутин амма серажактингиккутигу кеманнаттайна нариниароттигу накки орсумани аксиоли атторсалаарсимагатта таичиманни накки орсумани орсигагаагаарвиппаклувит нэрэвэллиаллаги тайманнаттайнаарлуунни аагаартоқпаллиаллаги
3: Ik heb het niet gezegd. En je hoort daar niet in te wachten, maar ik zit er. En we zeggen dat ik een regelbaar leerling heb. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd.
2: temanari negokkeve ikkeve temanne tununagasam paunga kallittangittuarumman paunga kattillugu namatrinna paungalinnu aullagamasiungugeruambilinga paunga kattillugu aullagaarsinangittinga paunga kharne pakkerellaaraarukku ekkerunnaatiungullunna temanna kaj namivanni kajjaarillugu avvorna tero tuminne temakku teikkuaru kokkaujien taakkunnappajukkurumi nerkkusiungummattu ukiaksiangoppalliallumi terorattaarminginni nerkkuttiavaaruaqullaaqillutin nerkkuppallialuksutin nerkkuttiavaajumni siungulaarmatta teikku atuutaqanngerpaanguviljaulaortut teroktuin okkaujiau nappajuarjukkurumi nerkkuklutin temanna nokkunnga piyaklutigu noisiorilaammiligu katitsiorilaammiligu inuqataattoqallummiluunni qarasikkuva issiaqqeriyulerpatteinnaittimut ililaksiortigillutigu amma nasarsimaannernikkumukli niglisuktumainnikkumu nuttaqalaakkuve siuttingitta tunnunga ammiilerpalermatta siutinga terukumaanu tamaunga mamiju siutikil ilaa isingani piijai jutikil jutiku taimannaa sumudauksini. Teikku atulutta titaulaumata ukaujau napajukurumi tiroktumi. Amma taanna taanna tirokto nirkukuraa tamanna piijaksimajavu katikimajavu. Kodama ikummautissaudun isu itjong kitsikkua. Peivukkaaktutari. Ileksarijaudun kodama ikummautissaudun ileksarijaudun itjong ikkamikka kannattakan nalunan itjavara. Suput. Itteikko suputi ummata napajukurungin. Teikko atuutaqanneqpaanguraartu kattisiorilaummijavut ukiumma atortukkialiari siaullutik taassumali innattinnulli tunillutigu uvagulli pisimangittiarluta innariaajimu tunillutigu atortuajariaqeleppat kinnuumanartuksiautaullutik teruktu nunattinni tamaani teruktuqaluaqquujinniŋittuugula naqijertuartaalugilaartuvut amma teikku tuqsiaunneqartuvut uqaisarlakurummik tuattukutaakulakurummik teruqviuqaartuksimajun taanna aiqartitu piijarlugu taqqanna iluannittukuluk nerivalaummijavu tuqsiamma atiqartitaullut teikku teruqtukuli nunnami nunnami neqijilaartuvu tamakkua iluartumi amma teikku nappajungaujallaujait nuvukurumik teruvvisimallutik takijukutaapalummik tamanna terorsimallumik taikku nakijisiorilaaqallutigu taikku atinapuigorikki puigukaallaujaqattarmi tamajja nakijilaartuvut teruvvi nakijlareerugilaartuvut apitlalareverma kigutanginnaqqartumiklumi kigutanginnaqtaarvik naqbalaaqlumi anaanavullilla piluartumik tenne ittorilaartuva akkumalik apeerurlokattilaarsimamma ukiukku aggaarviklumi tamaang kigutangernani avvuutisiorilaartunga niglinartumi nireallalaartumi tamaluallalaartumi piisivaallerutikisiorilaammagik makkua ikajortigiŋŋuapiklutigulu teroortui nunami neqigiŋŋuapiklutigulu teroortuqattialertillugu teroortuvinertiumannersiaulluta neqitualluraarlutalu teroortuvinertulerattu tamaang oqaujarmilluunniit aupilattuŋŋuanilluunniit oqquŋulernik kuŋuliillisulu ullumi neqiakkit kuŋulerta rataalaumijugu piqannariaqalu kuŋulertorniartinnik tavo kuŋulertorniartinnik avvorniartiksaumma yiŋoqqivatuinnattia kuŋuliimaamaqiinnaajaqikkit tanŋutakka ilulikka taavuni itivittiattinniillupa niuviakkuviŋŋo kuŋulertorjiollumo kuŋulilaalummuli taman kuŋulertorjiollumo uvaŋa tuattiaŋullumo neriujarlumo taakka teroortuvinnersiuttumi ilapaklugu
3: Tako en mutta ilmeikä okalagamme uusi ymmärrykko. Pidi on tärkeä kyllä ennenne pidi maran mutta kumulaktoa tulok. Tavalla kumulaktoa minä kaiken kaban reiä ovat että minä muodostin jolloin mamma tosia tuolla mutta kesän emän tämä kuin mikin nostaa ylemmä jotta näkyy joko tarunnutte. Tämäkunnin käytyvä kronneeramin, käytyvä tinnompi marikyltä, nerejauvattu, erottu, nerejauvattu jo. Tinnit tinnompi sunalva atoutakat jatuvin jatut. Kisiäni kiektämi, angurantumi, kisijurakkalaukatta, nuunen toppaliallutelu. Kiektäi angurantumi, angurasi angurakotti, ilvittikuru kiektä, angurasi jatruku, pisijisi jatrutelu. Kannettiinni, tiungu jo. Sekojuuset tohdollut teikkoa teemme. Nää edellä äsiumi keräävi seumuraattu. Mä minä annan niin angolaklutiko. Ekahtaa niille angolaklutikko. Eikä sekojuuset raumata. Pirottu vinnamme tämä on. Nää rejättiin niin tänne. En ole sekojuuset teemme. Nää kuttiavat jäädivuraattu. Päätkö oli teemme tämä on. Nää nyönnettiin niin. Nää kuttiavat vinnin. Nää kuttiavat jäädivuraattu. Tervetuloa kiitokulu mulle tämän, että jokainen kiitokulu okkosuunnollun jo, okkosuunnollun jo kiitokulu. Kokeu jäun rakkaan jullun teikkoa. Oksuhtekulu. Nekin seuraa laukat lupiko, avokkat lääkit lupiko. Kisiäni tokoli sarattu kulu mulle. Nekin saada nautta, piirre oksutin. Kokeu jää, oksuhtekulu, niin vaktu kulu, niin vaka oksutin. Teikko nerisuori laurat jutiko makuaruunni uppigovinni kaaminni. Nerisuori suunguraumme jutiko tamangon nukangonengi tamuraudet jutiko nerisuori jutiko di. Peroktuvin oktio mappale oktio tamajia okansuori jatka.
0: Peroktuk takaktuksau ju kanima juma uvarunni anniaktumo. Atoktau kattaroktuni kaujimakuvi.
3: Enne teemme kaujia näpäjukura tänne sakkarduktunu. Eduaksi vallakutau narattau varaumme jo. Teemme makua tisittingin niin peruhtukurungin nakkuraungin niin teikkoa ammaruunni tämän nakkungani. Insittisau suunguraumme jo idänin. Sakkarlura jäikutikin jäblutik. Atoktajuli taikkoa, taikkoori pujuaruun narattaujut, pujuun narattaujut, mannakkami perohtikuri, angmaru, pikurullutik, iloa pujuun lumi, kajuun lumi, iloa taikkoa isimusiuvi, akilluvi, pujuun suunullutik. Taikkoa pijausima suunguraumme jo kilohtunutli, taikkoa Matkusan määrämme teemme pujummi, pujuaruun narattajimme. Tänne kangatsovikin perhulujat luvu. Maamme saadet jotain suunnattako. Teikkoa teemme kaujimme ja rinnikkuvi daudellikot. Teikkoa tuo parokkohto. Perhuttuke daudellakatte tämänne. Perhuttulle tavoitevo taikkoa. Pyhjuidimme nerumangittuvero. Taikko okaa sarivakka.
0: Rainio kujannamillaru kaujamajati unikkausurika viki kongurilagatillut siikatak tuarurri sahtunga tautungua tunnahtunga.
3: Kaujinga ujjaringit jatumaisi. Taikko ananakukka panikaru nukasli siikkaru mati. Tautuallinnaksipi uvan nakkumurattaktunga emman nukillattaa sorgiakki. Sokaimman nukimata si. Amma ananatini ilinimattiakka tamammi tavuavutakka. Ullumi mamakikati taugamako jennamiakatti sapung iliukkallu teikko.
0: Sang naga lang mitai.

0: kilo armé nuvu yane armé yok sila lule tuin na realik taka oan niolo akuningane anore ne aksoni 20 mik 40 mot so ne le mik akoninga 9 milloni o mi o yakme nuvu tipalle yane aktok taka me anore loni 20 mik unno asein na sakhi ne aksoni 1 mik 20 mik 40 mot so ne haluloni akoninga 17 mitilogo inutjoami nuvuja hakallani aktok takka oan niulu akunningani anurini akmi jok 20 mik 40 mut suunguni limmik okhoni harluni 16 puvernitumi nuvuja hakallani akto allahilivalli ani aksuni unnoatu hauleruni takka onikiulu mitsaani anuriluni 20 mik anuringa sahini akto takka oan niulu akunningani 20 mik 40 mot suunguna halagluni akuninga 12 milloni akulivimi allahilivalli ane aktuk takka oanni omitsaane anuriluni 20 mik 40 mot suunguna limmik akuninga 11 milloni ivujivik allahini aktuk nikki havangani o akunningani anuriluni 20 mik 40 mot suunguna limmik akuninga 7 mittilugu salluni kaersujuami Raglan Lake Millo allakhini aktuk ukhoninga 7 amalo 8 mitsani loni waktami nuwutsipalle ani aktuk tatsilak ni asuin lo unwak nikyo patuang ni lo akuninga ni anori loni 20 mik ukhoninga 4 milloni kansumi nuwuya hakallawni sogoyoli tuinna realik mini tuinna re haksuin logo tatsilak ni amiyok ukhoninga 6 milloni opalummi Nuvuja hakallani aktok sugoju litwinnarialik minitwinnariahaksuinlu tatsilerniami jok neruminiga 4 milluni tasiujami nuvuja hakallani aktok minili twinnarialik tatsilerniami jok unnuatu hauleruni okkuninga 6 milluni kutjuak nuvuja hakallani aktok minitwinnarialik tatsilivalleaniarmi jok unnuatu hauleruni okkuninga 7 milluni kaersuortjuak Nuvuja hakallani tatsilerniato unnuatu hauleruni okkuninga 7 milluni taavainlu neinimi Postville makkoimilu nuvuja neaktok sugujuli twinnariahaksuni tatsilerniaturu unnuak okkuninga 10 minniatok neinimi ammalu taavani Postville Hopedale makkoimilu Isit lomo tikitau sima langavan leijut ikuala joalu hattomata napaaktu ei taavani tamatsuminga asilalriut ingano uarut situk sima jo isit lomo tikitau maniakpala jo okhoninga 12 mitti lugu. Dakkua mutsaho Daniel.
1: Hei. Haina kumien maailu aali isilän niasunga kunnasa kadakmikavi.
0: Suguok.

0: Ilang mani lite matam na CBC mo na tela sama ako sa kanila katakalaw may latak sa mga inariyatin ni tamang kanta ng min 19 yung kiyo kalektok Marianne Tatuini sa mamoral lang na apta
1: tamani kang sinang may anawang may lawak sutit ang akakimalak may gabit ihumagayak kagabit kanu kaya ukawhik kakakpit mana tuhayun
2: Ila isu mau jadi lawan make pekcak. Kau jima galu waktu kuda mana inna kuting ini tak ujak tu kata gakarni. Kisah ni le, iman ujar le talak sugu. Piju maja minni pilaung inang minni inna kuting minni tak uya. Lau pilak pak pada taman ublak. Ublauningani, ublalu akong ikalo, takugyak sa alilugo, inakotiti. Ubang ato dyang iman na nireulgalo akso ni, ublang ula akso ni, unnuk sang minman. Suli naungit ko, soklo o akayak, naung, taman na, tusaw mo ya ko to inak taka makukton inang nulo o ko jojo tiksaw ko na kablogo mana amisyong ikalo ako ko kinalok ta kano ing ito ako ni inak ko niyang mingman ikayok tao ya kaya kalaglote taman na ujerit yam magilakso isyo magilawak ko Piyo maya mingni, pilgilaw minang mingni. Takukyak kaklo ko, inakayating. Soklo, ayuli, loak si maningit, lunin. Kaujiyaw ngito, inakayakang mati, inaulikto. Kano, ikayok daw sa kayakalagluting, inutunat pata. Takukyak kaklo, lao, pilgilaw ko, kilamikulungon na isa ko daw ngiman. Siwaklo, tupatya palang naksun, kuwiya nakpala kaptang maublok. Nireuto inalong isuni, kaiman naungman. Taman na isyo magilata nilawag ko. Tusaw mayaw ko sinaktaka. Ikaw manakaptang mata, inaukatiyo.
1: Tahima, pumalong big... Mungau talau kemaju ugalu baan ya sutik awal laga julau mata mana hagagla kibalak meu wana peg me katilau mata amehu yuit uting itai nak tak lau kemak mata ublu me mahule aktong nak sutik ugalu te kang nalau kemang iman ugalu katigine ngilu amun niping itu hang ngilu amun Ilangilo wana peg hilataan upik pata pikan ner naso ni tay kumani. Namo iliyaw galuk mga talo. Nami mga talo. Tuhaw malukin nalaungin man. Manaha nami iluwek tao himayunik. Tuhak palaya taklo talo. Nanihibali ayun. Tamagwa aktok tao tuwi nangnak mata. Tagbo na tao atok himagak ni. Taman na ukaw hiri yun na kung ni kano ihum ila ihum magyeli taman na
2: ila tap si mani amisyo anak bing may katalaw si mayun inuin tay ka na kaw yung mayun katimalaw si magkatala unalilo inuilo inu yun neto kakang ukwak daw bluta ane Tamang ani tau jokang nelanga piyaw lao si mga ta. Nao tu sa kong nalang itigot kakotikot tu ang makayalo titikak taak tu lao si mabunga o kiulog ta na paklaan niya ding ikalo ama. Dahil man nakata lao tu inuin. Ipibig sa kakaningin mata. Dahil man nakisiya niyo yak pala ama.
1: Titikak taak talao pihi ubalo ba inung mo. Nakagaw blutik. Toka ako di kaniglo ni ihuman na law kimang ako man.
2: Itsikak di wang maglitik ito kang matay na pilaw si makok na katitik kakulog. Kuya si Biyo. Kanik di lulukiyan.
1: Taikani inu yunneerugi lauqqimavihiu.
2: Iili qaujimalauqtungali inna tulisallimiuttautilluta taimanna filoorsimmangman. Ujaralaa angajangoqilaortimmajartau taanna angutteqatigilaarmagunnaujja. Taanna takuwakku nanikkia Tamani lutsuta lukia. Kauji unnukku gu uglaksi malauksi mangmagu. Unnukku kauji sautingani gu sukwatekuji lauksi mangman. Sukwatekia kaina ju laumata kauji sautingi. Ukwauting magu gu kauji saut sukwatien saakta. Utimugu kaivallak juumibu. Tahanna kauji sautirulu. Tällä takvaligu ittu uqarlunni uvamne qapilgamei uqaggangittiarlunni gu uqaq aqagunngormaggu inuujunneernerlun taimannaulauqsimmaj taatsimanikallarulu sitama tuinnani innutaraqalertillungu taanna taimanna pilauqsimmaj
1: taima atauqa angeraarti taungillunittau Iluvertaunnerpa.
2: Amisualuitaikko sallimme vakkaumajakka illangin. Angelkaktittau jaraisengen nikluunni isimaaluppa laungittivu kannun pibbiksakakkanningimman. Taikko olu sivuniegu aululla lauktu. Sivullerpaamikli kaujilua lauktakka. Angalaakkukka Peter Bruce, amma Mike Bruce, amma mamattia, ittukku makeunikko ennäri lauksimme jää. Kuvia sulukessun aulla lauksimme jää. Kiseeni tautaimme, upingi tainnaksimme jää. Ittikäyttyy lauksimme jää, angajuldattaanga. Amma angajungori lauktaa aupilla. Tiutangu lauktu ananagi laukta utingi tainnar nikukulu puwagluksun aungma urialernerami kajusiijuvineunerartau lauksimangma aannerlungmia katinginni amisukallaitaikkuwa aulaji jaraluakka utingi tainnarsimaju
1: taimna ittori lauktahi wager dek iqungajo namili Iluvingani kauyeli laukkima behe.
2: Kenei laukalu aktegu uvaaktau junna laungimman. Nanei laukpita. Va ikkauma junne kattaka maila tauvani. Flen flan minga asuta nunakko uutikku ingirga jaksuta kaujina su laukalu aktegu. Kaujina su biksani glunni. kaujimallattaartuni nalunaerpiulaunginnatta tamaani taamsen kannagiyaaniilaartugu taikkua iluwe iliyausimattuinnartu inuiggu iluwingi kattingnermiittu taiman amisualui sanningajuleyalaakulungmi illerisimajuugulava nalunaikkutarmigluunni piqanngittu naasaummigluunni piqanngittu tamaaniligugjua Surluqanigiyaani. Nau, dagwaarunnalaungittugu. Titiqqartaqanngimma tamaaniinnasugiyaugaluarman. Kisianigu uwagunangminen. Tikkuarsiluuta. Taimaunnasugiyaptinni. Taimannakisiani. Isumannasugluuta. Nuna piruksimanertsiavuqanganitaunertsiaumman. Amman nautaangunnertsaisuurlu piruqpiusimalluanginnertsaujut taamna iluvinga ila iluviri luovingittuksaujaraluanga tauvunga sanervasiklluta pisulukkapta vaanikakku taakku olisikku piqatigilauqtaak ataata minnimianeritilluge piggalerpalliallilaumma taipsimani Pisuluklunga, tauvunga, sivundiuklunga, unnaujuminnaktu, lalauksimagama, takvali, taikungaksimallatluta, taina nguarneer matiurlu, tikkuaksutiju, asuila, tak pilreagalli kaaklugu, pisulukkannermata, pisulukkannermata na suurlu una unnaliuqa iluvia ujarang minnalunaikkutarmi piqerman qanigiyakkuluaniittuq tamaani isumagiyavu qanigiyaaniittuqartu naasautiqartumi inuujunniervivviningata taamna nalunaikkutatsiangujaalilauqpuq majuriaqaartuklu taqanigiyakkuluanna tikkuamialilauqtamu
1: Ikpingnalauqaluarivo nunagingitsiameegangani ilaminingitsiamearlutik pivalauqmata ublumi nanihittartillugi iluvernik ilangitnu kiinaujaiyarutauhugiyautar makihiani atuutiqarpat taimanna horlu ilitarnaqivo uvaniippu
2: kaujimajunga ilit nalunaertau qujinnartualu inuujunneeraluartillugi inuuqatigilooroptigu ernera qinnertaulaorsimang maqaujimalau innakku imaalaorsimangmat naniyau qujinnartualu qaujimalerlugi iliyaugaangata illuartivaallernarnertsaungmat sunauppatakpa asiuqqatiituinnarunneernarma iluvernik таммаасиматтуиннаккорнеэр қаттармата илангит иллуартиваалернарту қаужиманнарта
1: ила тамаккуангуммата иппингнакканниоқмата қаннуиттуккуулаарнеқ магаата иламиннут авалуяо химмажуни инутуунгиту тухарлугит майтсиаланнармат Inutungi mamailu nilang naksu nilupin nang mikman.
2: Tay mailu inukote kalaong nang makangiyang mi nuliangan itiwinibun ila. Anak ming mitim na kay tawan na katikakluang nang matay na nalunat taulok si mangman. Tay kanila tangningan na kawima nakayang wakti ugalu at siya nusurlu. Kinikti uyalaw Kan amaingu galuar tamaunga iliyaunnerpa
1: ilak ikpingnarpu tamakkua tuhaumanak maikmattau innang maiktakuhairaallagiaritsihunnameat ajorneinnartu piaglillutik ajornarunneerlutik pinearivut ittaamnali tuhaumajaraugaluanaannamni takuhairaallamearuvit ajok nalawtu ajok narunneernearivut ihumage qaaga aqa qimallarilau qimak mata innai
2: tamannai lai pigillattaale qawakku aanneerbing milu aanneerbing meraw jaqluma isimmatsartiu miallau luangittunga qaayoqaqattainna lauma angeqartimallerluarluma inuqattiqarluartunga taanna tukisertuarlugu suurlu Piyumayaminni pinginnermingni innermingni ornitsiumiallaqattaqublugi makkuktunnanitu innanunnaligni takunasaarpangnerpatti angajoqqaartik nunaqqatigigunitsuq takugiaqsaalilau pillag paglugu illuarsivaallertsimannar toquviasulerpaallertsimannartu takujaqtortaumiarlunni nangmineriyanu kinakkutuinnaan quvianartuugalua nutaqqavu piluartumi neriugiggugaptigu sulirigamikiataina imanna passimiangitakka iliqqusiumma illuartivaallernallertaarma itilau pillatuinnakuluglu tingunni itilau pillakpagli unnunginningan
1: ni pillutuhartaugmat qujannameerpagit ahiani oqauikkaqankannernerugit
2: aanneerbin meetillunga tutaqattilauqtuktaut innuit aanniallattaangattunga qaujisartau giaqammarit kamma uummatikku qaujisartau lauramma aungiyartaukka taklunga naammaktigamma illuartautittortitauvaklungalu immertuullaang paklunga pilaurama ikajortautiartualaulaw makitju makitjumijualaumijuma illali
0: tanot savigisartavut innariarput tamaankaanlernermit Marianne tatuinin taksimo CBC ni playup samaa kosqullaqatigi normalu qulannamik